0: nattdäck i ägget sen i aktien där. Så jag ska inte bäsa sig att jag bäsa bompta det är vad jag gör det trotsen än det kan man ska nattdäck i ägget där. Så mig är man där är sig om när jag ger mig ner upp på en hund så jag kan bompta det min än det och bompta gubben jag ger en hund. Jag har bompta det där jag när jag ger mig ner upp på en hund i sådant. Så jag tänkte att jag kan ha ett sånt i ett sätt.
1: Jag kan ha en gång jag har en mikromännen här. Inte kan jag ha sådär mikromånen här att ta och en gång.
0: Nej, hej, jag kan ha en mamma och en nästan av sånt där. Det är bara ditt år, jag kan ha ett hoppmåkst som jag är... Ett svagna dig är ni att det svagna och två mokstorier. Nästa är sig omstegårsir ni att det svagna ni är hej. Omidsam ni är att det svagna ni är att det är en härna man är att det vacuumpacken det är att vi ska ta när sig en ägta man. Ni ska på när sig en ägta när ska Jimmy honas som är en omidsam mig. Ni shop på den där i snigan så jag kan ge mig igen när jag är ska det vara så att jag ska ta det där jag ser jag vet inte det där jag ska gå något stort där igen jag kan inte gå ner och spinna chase på morgon och ta mig och gå ner vad snack där det där på igår kommit så det där det man chatta dig. Så jag är inte nästa i innan det är svagna dig är ni i att svagna ni är. Och det kommer jag att jag är inte så tidigt när jag ständer på mig. Mitt som inte är något där.
1: Den gajs som är nahojna i här gett den gajs precis på innan här i här. Ja, är mycket med den här. Ja, vi är som gär. Och jag tycker jag kan komma nahojna gärna pid.
0: Men som jag... and he's some again, I'm suggesting that we are the new one who they should as not a pagan and a natum say my nephew and he better not pagan yet. Kayu gave us a get them a kinia, nishop one and he make him my honesty, sir. I eat a tomb again and take it. Så när det är nästa spel ni ska på en sådär morgon att det är bara nästa gång att bygga om att som jag gör att jag inte ser om jag mig nu inte är igen så att det som jag gör är yes ja.
1: Nej att jag och hej jag är spetsig jag är sigunig mina svenskar jag är jag uppten och jag byter byta där jag är snabbihad jag nu kan att jag mycket och jag kan dika när Eskikskan dei så så ditta då en gi. Eska nokson här att du.
0: Nej, eska sta var ju så nokson då. Nåt passo de gatta ätsen and he ganska nåt så ge. Och då mig det man blir som att he jag att hata det så jag har tagit att jag inte är någon hot inte tjänst och stockmet om att tjänst och tjänst och med sådant här gatta sånt ni är gärna jobb så ni är nästa tjänsta nästa tjänsten nästa dag om hur jag sånt här är tjänsten jag menar att det är mest komiskt när tjänst jag kan bli sånt här get same me at the same hold to get same to not a babita go to me to more so what's it my god I get the bab having in the government hand but that my get is say suits my god max the tribe so go be I go to be go go and see the command so I got tent in the how the I'll be the nante a go walk or you some get that and I got tent in the so I was an exit they and the hey as a woman is again and the bump day it's on hand. Nästa sommar, hemma till dit så ni har ett kunde de ärska gått tre och där styr ett sådant här bishom.
1: Okej, så sen sin igen den utmycket där då har ni pejtjän där jag gör tycker jag är vi mycket dag jag gör att tycker mycket mer att det bara så säger här är bäst vi är med dag jag nyskattar de hajt.
0: Nei, hei, ég er nýtt að það er að það er skag að það hann því að það er nægur að það er dýtt að það er náttum í þessum því að það er skag að það er nei. Næp hætt að það er hvernig að það er bæmstig að næp hætt að það er það er písfíð að það er það er bægóborð næst því að það er písfíð að það er. Næp hætt að það er hægur að það er það er náttum í þessum því að það er það er það er það er Best I ask you, what's that? And that's so Miss Cosmagnas is a canoe to Tanya, meet a more. The better thoughts in the after making a day. Miss Womps the Wushy Nasset, the Gideon.
1: We can eat Jay, Euskadiga, and Gia at Kuyaska, Jikanga in the Paganot. Mew me tree gents.
0: Nay, Nastan G. Gwadad, ieddo jyst asgwyl gwadad nana, dyn da wasgwyl jyst gadw dad nana, dyn da hwn yn da hamanda, dyn da dan tadau troi yn da yn do hwyd gyda. Mi an da gwaed sy'n da mwy am was, nes da was am mai o gwaag yna gyda mwy am yn da hei, da fan sy'n da da da da da da, nes da mi o gwaag yna, da. Gababi yet and then us was a Jimmy Higa yet and then Nisho Nisha was on Zitan and I can't forget what I get and I we have and let's say a Mioka gay and a gay date man and a gay double as an odds of permanent these from the gets and you had a permanent again and I get a and this is a Mioka at so and you mandam one and then a set statement and then targeting us. What's standards again and how each time at the manners and the couple dragon at the gown and how was could you ever just got that manners and the so that's the Jimmy Osco again and the cats ask as a meet a magi a G7 guy and at Goyas, yeah, but say Goyas and Jimmy and G7 again and I get that.
1: Mm-hmm. We ask you the dog now. I hear, Ogan G say, I hear. Deka gatain kan do ai kan do wapn dog de gwen ji kan do ju dem do won ji skat bazum sting ga idean
0: ne hey hey pa check out the bag of dust that they should that's an geist panda ya nan ta nan ta ta nat
1: mhm nutski babu de ha musai ha sti ai ha Can I get it nice and good deal?

0: Og her mener jeg, at jeg ved ikke, hvad du kan sige, at den gik Ne det ikke der, jeg går den næste måde max, du kan sige, uden jeg siger, at du skal gøre katedrimon, jeg kan ja sound, jeg går det, jeg går det næste nu, uden jeg spørger dig, når jeg ud, nita jeg når nu, jeg går tage et par ting ind her, biops kan gøre. Og af det mag vi jeg når op til at gøre, jeg usagi bare her, et much, as kun jeg det bliver jo et much, jeg kan sound, når jeg går behandling, jeg går det, jeg går det næste nu, uden jeg nemt nu, uden jeg spørger dig. Kumak jeg tog også sjovt, jeg gik her, uden jeg sjovt, når jeg går behandling, jeg går det, jeg går det næste nu, uden jeg nemt nu. Jag har bestämt att när jag utgår jag kan ha upptäckt, jag kan ha upptagit plus ni så gott bara att den här biopsen gör. Och det är det som vi tjänster vi Women G East Main och en gis och sa jag här är ju skott, och jag har det skott är ju skott jag kan ha bara ditt dagen och jag har det också MMN och det jag kan ha bara ditt dagen sånt när jag har behandlat jag har det och det är stämt någon det är snöjande om det nu jag kan ha bara bestämt igen här är ju utgår ni tar bäckst jag har bara att den här biopsen och jag kan ha upptagit I am a man of touch, I can JD Tax, sound, Nagaba Hans, I get your touch, Nishta, no, and this name, deno, I can JS Stitching, I would scare check my guy here, whether the deal by Dita, when we say her, Nam deno, they scodosh from deno, I can spy standing giba, and I would scare his pinch big with sharp, I could spot the win and heavy offs. I could eat that chair, we each. I was on beach with Jebugmo, Mr. Sinich Mag, UNG say, Us, get it, Upskat, get my men, which no action, Hex Sounds, Nagaba Hans, I would say, Touch Niche, then no Agan G's, Stitch and Nayud, Nita to Big, which there, I would spat again, and undo again. Wapchig and Optagno to your side, her, a Muji Shigaz, I can spy the Tagan, get be some gas ban oak, so. And the Magad, a Giscope, Taji Shigaz, yeah, did they, whether the Dukes got it, Snakskia, gave him a man of Tashagan.
1: Kan det inte jag? Och det beskattar jag mig av att jag kan ha upptagit något.